rockmillionen David Bowie var det på Let's Dance. Det er Radio Alfa. Velkommen til Altiders bedste sange med Michael Falk, Rihanna, Casey Anderson, Champagne, Celine Dion, Survivor, Burning Hearts og meget mere i denne time. Men først, Erasure.

fra musicalen Chess, Murray Head, One Night in Bangkok. Musicalen jo skrevet af Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson med Tim Rice også med i denne her Chess. One Night in Bangkok, nu er det Mariah Carey i en uge time inden for i formiddag med fod.